0: Oh, du stinker sånn.
1: Nå ser jeg hva du er.
2: Å, nå er sånn mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russung. Ikke vil gjøre noen, jeg ben av de bøy, al dagen i mijn kots. Mijn karnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zot.
4: Och jong, trek